0: Beragar under Tisa police station in the Churaha assembly constituency. The identities of the seven people who lost their lives in the accident are yet to be ascertained. According to the State Emergency Operations Centre, the accident took place at around 7:15 a.m. today. Preliminary information suggests that the private bus was travelling from Beragar towards Chamba when it went off the road near Chaluanch Mol and fell onto another road below. Prime Minister Modi expressed grief over the loss of lives due to the mishap. In a social media post, Mr. Modi condoled the families who have lost their loved ones in the incident. He also wished for the swift recovery of those injured. India Meteorological Department IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan and Odisha today. The Met Department also predicted heavy rainfall over Himachal Pradesh, Uttarakhand, East Uttar Pradesh, West Rajasthan, East Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh, Konkan, Goa, coastal Andhra Pradesh, Kerala, Mahe and some parts of Northeast India. In Jammu and Kashmir, the Amarnath Yatra from Jammu towards Baltal has been suspended today in view of the prevailing bad weather and road conditions at several places along the Jammu-Srinagar National Highway. The number of special train services announced by the railways to Keralam for the Onam season has risen to 112. The special services are mainly being operated to and from Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana. And on to sports, India opened its medal account on the third day of the World Athletics Under-20 Championships in Eugene, USA, with Ashish Yadav winning silver in the men's javelin throw. The 19-year-old produced his best effort of 74.09 meters in his third attempt to finish second. Ashish became only the second Indian after Neeraj Chopra to win a silver medal in the event at the World Athletics Under-20 Championships. And in some more news, Indian shuttler Ashmita Chaliha has reached the women's singles final of the Korea Masters Super 300 Badminton Tournament in South Korea. Ashmita defeated fellow Indian Rakshita Ramraj in the semi-final today. And that is the end of this news bulletin.
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 12ویں قومی ہتھکرگھا دن کے موقع پر کل نئی دہلی میں منعقد ایک تقریب میں سال 2025 کے لیے سنت کبیر ہینڈلوم ایوارڈ اور نیشنل ہینڈلوم ایوارڈ پیش کیا. ٹیکسٹائل کی وزارت کے زیر اہتمام منعقد اس تقریب میں وارانسی کے دو بنکروں سمیت 22 افراد کو ایوارڈ سے نوازا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہینڈلوم سیکٹر نہ صرف روزی روٹی کا ذریعہ ہے بلکہ جامع ترقی کے لیے ایک طاقتور گاڑی بھی ہے. صدر جمہوریہ نے کہا کہ حکومت نے ہینڈلوم کے شعبے سے وابستہ افراد کی آمدنی بڑھانے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں.
2: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई. महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है. बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए. बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले.
1: اس تقریب میں وارانسی سے تعلق رکھنے والے نسیم انصاری کو عشقی گلدستہ جمدانی ساڑی کی بنائی میں مہارت کے لیے بنائی کے زمرے میں نیشنل ہینڈ لوم ایوارڈ سے نوازا گیا. شاہ محمد انصاری کو خطرے سے دو چار بنے ہوئے زمرے میں سنت کبیر ہینڈ لوم ایوارڈ سے نوازا گیا. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے اس کامیابی کے لیے دونوں بنکروں کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کامیابی ریاست کے تمام کاریگروں اور بنکروں کے لیے تحریک کا ذریعہ ہے. ایکو ایجوکیشنل ہب کی وقف تقریب آج نیشنل بوٹنیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ سی ایس آئی آر لکھنؤ کے بندھرا کیمپس میں واقع مہرشی پراشر بائیو ریورس سینٹر میں منعقد کی جا رہی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی اور ارتھ سائنسز کے زمرے کے مرکزی وزیر مملکت آزادانہ چارج ڈاکٹر جیتیندر سنگھ تقریب میں شرکت کے لیے آج چودھری چرن سنگھ ہوائی اڈے لکھنؤ پہنچے. ہوائی اڈے پر ان کا استقبال نیشنل بوٹنیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ، سینٹرل ڈرگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ریسرچ کے سربراہوں نے کی. اس موقع پر ریاستی حکومت کے افسران بھی موجود تھے. ڈاکٹر جیتیندر سنگھ آج لکھنؤ میں

0: اطلاعات و نشریات کی وزارت نے ریاستوں کے چیف سیکرٹریز اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کہا ہے کہ وہ آفات سے متاثرہ اور کمزور علاقوں میں نئے کمیونٹی ریڈیو اسٹیشنوں کو فروغ دیں۔ لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت ایل مروگن نے کہا کہ کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن قدرتی آفات اور دیگر ہنگامی حالات کے دوران مقامی زبانوں میں بر وقت اور قابل اعتماد معلومات پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پیمنٹس کونسل آف انڈیا نے کہا ہے کہ یو پی آئی کے ذریعے کی جانے والی ڈیجیٹل ادائیگی صارفین کے لیے مفت رہے گی۔ ڈیجیٹل ادائیگیوں کو قبول کرنے کے لیے تاجروں سے بھی کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ کونسل نے واضح کیا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق صارفین کو تاجروں اور ادائیگی سروس کو فراہم کرنے والوں کے درمیان کوئی تجارتی فیس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک رپورٹ۔
1: یو پی آئی کے ذریعے لین دین پر چارج لگنے کی خبروں نے عام اپبھوکتاؤں اور چھوٹے دکانداروں کے بیچ چنتا پیدا کر دی تھی۔ اس بھرم کو پوری طرح دور کرتے ہوئے پیمنٹس کونسل آف انڈیا پی سی آئی نے صاف کیا ہے کہ گراہکوں کے لیے یو پی آئی سیوائیں پوری طرح مفت بنی رہیں گی۔ ڈیجیٹل انڈیا کی رفتار کو بنائے رکھنے اور وتیہ سماویشن کو سرکشت رکھنے کے لحاظ سے یہ اسپشٹیکرن ایک بڑا راحت دینے والا قدم ہے۔ پی سی آئی نے کہا ہے کہ یو پی آئی دیش کی مہتوپورن ڈیجیٹل ویوستھا بن چکا ہے جس کا استعمال کروڑوں لوگ روزانہ کرتے ہیں۔ بڑھتے لین دین کو دیکھتے ہوئے سرکشا، تکنیک اور ڈھانچے کو مضبوط بنائے رکھنا ضروری ہے تاکہ بھوشیہ میں بھی یو پی آئی اپبھوکتاؤں اور کاروباریوں کے لیے سچارو روپ سے کام کرتا رہے۔ سماچار کچھ سے فرحت ناز۔
0: مظفر نگر ضلع کے تٹاوی تھانہ علاقے میں پانی پت خطیمہ ہائی وے پر سڑک حادثے میں دو کانوڑیوں کی موت ہو گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ان کی موٹر سائیکل کو کار نے ٹکر مار دی۔ دونوں کانوڑیے شدید طور پر زخمی ہو گئے اور انہیں ضلع اسپتال میں مردہ قرار دے دیا گیا۔ ہلاک ہونے والے دونوں کانوڑیے ہریانہ کے رہنے والے تھے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 5 دنوں تک ریاست کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ دریسنا پہاڑی علاقوں سمیت مشرقی اتر پردیش میں مسلسل بارش کی وجہ سے وارانسی، غازی پور، بلیا، مرزا پور، پریاگ راج، جونپور اور اعظم گڑھ میں گنگا اور اس کی معاون ندیوں کے پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے۔ وارانسی میں گنگا کے پانی کی سطح بڑھنے کی وجہ سے انتظامیہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسیاں ہائی الرٹ پر ہیں۔ پانی کی سطح بڑھنے کی وجہ سے 80 گھاٹ پر آرتی کا مقام 10 فٹ بلند ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
2: یہ آکاشوانی کا پریاگراج کیندر ہے۔ اب بہنیں سنیں گی کاریکرم پنگھٹ۔

0: خلا اور ڈرون جیسے شعبوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ بھارت سبھی شعبوں میں خود کفیل بننے کی سمت کام کر رہا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ خود کفالت کی سمت یہ مہم ایک وکست بھارت کی تعمیر کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرے گی۔
1: آج بھارت اکنامک سیلف ریلائنس، ٹیکنالوجیکل سیلف ریلائنس، انڈسٹریل سیلف ریلائنس، ایسے ہر سیکٹر میں آتم نربھر بننے کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہی وکست بھارت کی مضبوط نیو کا ثبوت ہے۔ اس مضبوط نیو پر آپ کو ایک بھویہ سندر وکست بھارت کا نرمان کرنا ہے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے سیمی کنڈکٹر شعبے میں بھارت کی کوششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے پہلے سیمی کنڈکٹر یونٹ میں پروڈکشن کا کام شروع ہو گیا ہے۔
1: سیمی کنڈکٹر سیکٹر کا ادھارن بھی ہمارے سامنے ہے۔ جب ہم نے اس دشا میں قدم بڑھایا تو کچھ لوگوں نے سوال اٹھائے، کہا گیا بھارت یہ نہیں کر پائے گا، لیکن آج پہلی سیمی کنڈکٹر